0: SVHLV. Jaunums.
1: Čau.
2: Es sudrabu sirds.
3: Un Denis.
1: Un šis ir Radio SVHLV.